200. Me bo so so bete. The wa firi wa ko na me nyira o. Said the wa firi wa ko me help o nyame adwuma. Awurade so mo wa o. Awurade mo wa o. Me se momo namba no. Ay 0242 042 072.